0: xin mời quý vị xem lại đoạn chiến thắng của nhà Hoàng Đạo Nam Sơn ở chiếc xe đạp phong anh sẽ có tên của tỷ người nhìn trong tập xin mời quý vị xem lại chiến thắng của nhà
1: Xitshembiso xa hava lo ntirho wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku lwiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza